0: Novo, novo, novo.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda. Ja volim kad si sa mnom predugo bud.
2: Jakov Jozinović.
3: Jozinović.
2: Ja volim.
3: Ja volim.

volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.

0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-22-80-400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačko 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
2: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
3: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
2: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060 68 00 738.
3: Market Parket.
4: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
5: Kod nas se zna, stiže vikend akcija. U DTL Tekijanka marketima 29. i 30. maja. Pljeskavica od svežeg mesa sa lukom 749,99. Čoko keksići 220 grama, štark 79,99. DTL Tekijanka, jer svaki vikend je lakši uz nas.
6: Sardina Gold 125 grama 69,99. Gold tuna komadi 160 grama 129,99. Gold tuna komadići 160 grama 74,99.
3: Barica Diskonti u Zaječaru.
7: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
8: Kod Rakića.
9: Kod Rakića.
8: Kod Rakića.
10: I ja kod Rakića.
7: A dobro, što svi baš kod Rakića?
11: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846.
3: Autoškola Rakić.

0: sretnem druga pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreči, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
1: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića, 31, 019, 443, 919 i 065, 544, 0022.
2: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese, markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
3: Udruženje rekreativnih ribolovaca Ribolovac u Zaječaru počelo je sa distribucijom dozvola za rekreativni ribolov za 2026. godinu, i to na dva prodajna mesta. U prostorijama udruženja, u ulici Generala Gambete 11A i u prodavnici ribolovne opreme Ribosport u Crnorečkoj 16. Dozvole se mogu kupiti na više mesečnih rata. Više informacija zainteresovani mogu dobiti putem telefona 019 429 529. Uspešnu sezonu želi vam udruženje Ribolovac, ribolovačkim pozdravom Bistro.
4: Opet tehnički?
5: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
4: Kakav poklon?
5: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
4: A zakazivanje?
5: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
2: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negotinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
6: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
7: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
6: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
8: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
9: Da biste u njima uživali, pozovite.

0: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC. Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
2: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
3: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
4: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
3: Čak i ja menjam boju lijane.
2: A ja uzimam valjak.
4: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
5: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
3: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
4: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
6: Boljevački pelet. Upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Veljkova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
0: U ponudi sada ima i drvene brikete upakovanjima od 20 kg.
1: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
7: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
8: I kupatilo je shvatilo.
7: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.

sam sad. Kako da oprostim van greh, čutimo svi, jer su re...

0: nikad lakše do savršene pizze.
1: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
0: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
1: Pizzeria King i Klopica King.
0: Znaš gde su.
1: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
0: Pozovi i poruči.
1: 435-435
0: ili 436-436.
2: Svakog dana do ponoći.
1: Pizzeria i Klopica King.
3: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Polimark majonez 280 ml 149,99. Cipiripi krem, krem, nugget 400 grama 289,99. Dr. Etker, ovsena kaša, čokolada, šumsko voće 60 grama 74,99. Chio chips, više vrsta 80 grama 99,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
4: Ko to može?
5: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
6: Termokonvoj Zaječar.
7: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
8: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
7: 019-443-919.
8: 065-544-0022.
9: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos.
10: S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak.
9: Telefon 427 427.
11: PVC i alustolarija visokog kvaliteta, sigurnosna i sobna vrata, roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Lordex, jedinstveno u Zaječaru. Stolarija, materijal i oprema, sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore, program energetske sanacije za kupce. Hajduk Veljkova 83, Lordex.
12: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
13: U autokuću Zaječar.
12: A prikolicu?
13: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
12: Može na rate?
13: Naravno da može.
12: O, pa daj mi broj.
13: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
14: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
13: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
14: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
13: I nalepnica?
14: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
13: Al za to cena?
14: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
13: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
14: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
13: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
15: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
16: Koncert Seke Aleksić u Big Board centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Board centru.

0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, perujućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce. Jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Opet tehnički?
2: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
1: Kakav poklon?
2: Biram dijagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
1: A zakazivanje?
2: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
0: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
3: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
4: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Taf Koloru.
5: U Farbari Taf Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
4: Čak i ja menjam boju lijane.
3: A ja uzimam valjak.
5: Taf Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
6: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
4: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
5: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
0: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara, radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
7: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
8: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
9: Novootvorena laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 39 73 112 i 019 420 877 065 39 73 112 i 019 420 877.
10: Novo.
3: Sergej Ćajtković. Ljube,
11: evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći. Ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani.

0: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738. Market Parket.
1: Uzor si elegancije i stila.
2: Želiš biti u trendu?
1: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
2: Klasično, paž, moderno? Kakva god da je tvoja priča,
1: lako do savršene frizure.
2: Frizerski studio Gaga
1: u Čupićevoj 5A.
2: Telefoni 063 188 5603
1: i 428 241.
2: Kakva god da je tvoja priča,
1: frizerski studio Gaga.
0: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga.
3: Novootvorena laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877 065 3973 112 i 019 420 877.
4: Kad se generacija ponovo sretne, evociraju se uspomene. Setimo se nestašluka i prvih pravih ljubavi. Ponekad zaplačemo, ali uvek zapevamo, zaigramo i lepo se provedemo. Neka mesto okupljanja vaše generacije bude hotel Srbija Tis, a izbor je već na vama, velika sala ili etno kafana Srpska kuća. Za više informacija pozovite 063 11 40 382. Za sva vaša slavlja, hotel Srbija Tis, mesto koje spaja. Kod nas se zna, uvek sveža akcija. U DTL Tekijanka marketima od 26. do 30. maja. Paprika Babura 269,99. Kupus Mlad 69,99. DTL Tekijanka, komšijski izbor koji traje više dana. PVC i alustolarija visokog kvaliteta, sigurnosna i sobna vrata, roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Lordex, jedinstveno u Zaječaru. Stolarija, materijal i oprema, sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore, program energetske sanacije za kupce. Hajduk Veljkova 83, Lordex.
5: Mama, je li ima sira?
6: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
7: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
8: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
9: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos, od domaćih dobavljača.
10: Lidl, isplati se.

0: muzika koju najviše voliš. Radio Magnum.
1: Još jedna nedelja na talasu vaše omiljene radio stanice. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli. E, sad se nekako poklopilo da je i kraj nedelje, ali i kraj meseca. Tako da od sutra jun i pogoršanje vremena, barem tako kažu meteorolozi. Tako da gledajte da ovu nedelju iskoristite napolju što je više moguće, jer kao što rekoh, od 1. juna neka promena vremena, tamo sve do petka i onda opet stabilizacija. A o tome ćemo, kao što rekoh, malo kasnije u vremenskoj prognozi. Do tada, kao i obično, uživamo u hitovima i u nedelji.

0: Persil prašak 7 kg 899,99. Toalet papir Silky Deluxe 10x1 179,99. Duelo mekšivač 1,6 litara 319,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Botoks, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
3: Kosa je izbor, a ne dar.
2: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
4: Na stovorištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovorište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovorište Kopaonik.
5: Stop, stop, stop, evo ih, autoškola Stop.
6: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo!
7: Za uloženi novac dobijaš najviše. Ako ne veruješ, okreni 422-422 ili 064-119-918. Autoškola Stop, do benzinske pumpe na pijaci.
8: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
9: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
10: Da biste u njima uživali, pozovite
9: 435-222.
10: Mrvica, Mrvica.
11: Majstori i amateri, pažnja. Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
12: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
13: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
11: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba veleprodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
13: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
14: Koncert Seke Aleksić u Big Bor centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Bor centru.

0: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Coca-Cola, original i zero, pola litra, 84,99. Family Breskva, 1,5 litar, 184,99. Papir za pečenje, 39x5 metara, 74,99. Perfex Soft and Light, troslojni, 16x1, 304,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas. PVC Jalostolarija visokog kvaliteta, sigurnosna i sobna vrata, roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Lortex, jedinstveno u Zaječaru. Stolarija, materijal i oprema, sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore, program energetske sanacije za kupce. Hajduk Veljkova 83, Lortex.
1: Napravi račun veći od 300 dinara i učestvuj u poklon igri. Izvlačenje 30. maja, LED TV.
2: Ej, nećeš da mi veš, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Autobm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Ali zato cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
2: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
3: Put, to je to, zove mi ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
0: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Auto kući Tasić. Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan. Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.

0: Tvoja muzika. Više od muzike. Radio Magnum.
1: 31. majski dan stigao, na talasu vaše omiljene radio stanice i danas samo hitovi. Inače kažu da će danas u zemlji biti pretežno sunčano vreme, uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se u brdsko-planinskim predelima, najviša temperatura oko 30 stepeni. E onda od ponedeljka do četvrtka promenljivo i nestabilnije u svim regionima sa čestom pojavom pljuskova i grmljavina koji su lokalno izraženi u pojedinim delovima i onda petak, subota, 5. i 6. jun, stabilizacija vremena, kažu meteorolozi. Inače, usled očekivanih biometeoroloških prilika, opre se savjetuje osobama sa visokim krvnim pritiskom, kardiovaskularnim bolesnicima i astmatičarima. Mogući su glavobolja i promenjivo raspoloženje. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje pažnja.

0: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2:30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14:45. Posjetite nas na eurolin.rs.
1: Za informacije telefon
2: 063 10 55 260.
3: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
4: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
3: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor. Pasulj parica, kilogram 189,99. Pirinač parica, 900 grama, 99,99. Kafa Kafiko, 100 grama, 179,99.
5: Parica Diskonti u Zaječaru.
3: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
6: Majstori i amateri, pažnja. Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
7: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
8: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
6: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
8: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
6: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
9: Od prvog zrna pa sve do žetve, trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
3: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.

0: tvoj vikend na tvom radiju. Radio Magnum.
1: Običaj i verovanje. Kalendar.
2: I evo nas u Magnumovom kalendaru, delu programa posvećenom narodnim običajima i verovanjima. Danas su duhovi, praznik Svete Trojice. Kod Srba to je treći praznik po značaju posle Vaskrsa i Božića i kao oni takođe se slavi tri dana. Praznovanje se nastavlja cele sedmice, ne posti se, to je takozvana trapava nedelja. Taj praznik je uvek u nedelju na 50. dan od Vaskrsa. Crkveno učenje kaže da je neposredno pre vaznesenja Hristos obećao učenicima da će se ubrzo izliti blagodet Duha Svetog na njih, što se desilo 50. dana od Vaskrsnuća. Taj praznik se naziva još i Trojica, jer je po učenju Hristos obećao Bog Otac dozvolio, a Sveti Duh sišao. U 50. dan od Hristovog Vaskrsenja, sa neba iznad kuće u kojoj su boravili apostoli i Presveta Bogorodica, nastade buka. Trojice se slave kao veliki praznik u Šumadiji. Tog dana išle su u mnogim selima krstonoše. U povrci su bili i konjanici i sva muška deca svečano obučena u nova odela. Krstonoše gaze preko useva i njiva, a ispod svake kuće pored koje prolaze čekaju ih ponude mleka, belog mrsa i druge hrane. Jedinstveni običaj održao se do današnjeg dana u selu Duboka kod Kučeva. To su poznate duhovske rusalje. Na trgu u sred sela, popodne na ovaj dan, obavlja se običaj rusalja. Rusalja je uvek žena koja isključivo na ovaj dan, prilikom igre u kolu ili samo slušajući muziku, pada u trans, odnosno potpuni zanos. Zbog toga ih zovu i padalice. Može se pretpostaviti da padaju u zanos zbog jednolične, dugotrajne muzike violina i da padalica, odnosno rusalja, dobija neku vrstu histerično-epileptičnog napada. Simptomi su isti kao kod pravog napada. Dok je rusalja u zanosu, odnosno transu, ona veruje se može razgovarati sa onim svetom, odnosno mrtvima. U svom buncanju ona razgovara sa njima, a to koriste brojni posmatrači i postavljaju pitanja u vezi sa mrtvima na koje ona daje odgovore. Njen izlazak iz transa, odnosno buđenje iz zanosa, je također vrlo teško i zahteva mnogo veština i umešnosti od onoga koga je rusalja pred padanje odredila da je probudi. Tokom godine, rusalja se ničim ne razlikuje od ostalih žena, niti joj se dešava da pada u trans ili zanos. Dobro je zapamtiti san koji se sanja na duhove. Stariji veruju da neko vičan tumačenju iz njega može da

predskaže dešavanja tokom cele godine. Običaji i verovanja. Kalendar. Tvoj vikend na tvom radiju. Radio.

0: Poljoprivredno dobro Zaječar d.o.o. traži radnike za rad u hladnjači za predstojeću sezonu. Za rad se možete prijaviti lično u hladnjači poljoprivrednog dobra Zaječar na Negotinskom putu BB radnim danima od 7 do 15 sati. Prilikom prijave obavezno je poneti ličnu kartu i ostaviti broj računa na koji će se vršiti isplata.
1: Koncert Seke Aleksić u Big Board centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Board centru.
2: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
3: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
2: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
0: Tradicionalna žurka na otvorenom u centru Vražogranca. Nedelja 31. maj. Sveta Trojica party. Start 20 sati. Bogata trpeza, DJ i muzika uživo za dobar provod do kasno u noć.
4: Ko to može?
5: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
6: Termokonvoj Zaječar.
7: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
5: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
7: 019-443-919.
5: 065-544-0022.

0: sa prijateljima. Uz muziku koju najviše voliš.
1: Uz muziku koju najviše voliš.
0: Radio Magnum.
1: Magnum, Magnum, Magnum.
2: Još jedna nedelja ispunjena hitovima, a mi vam donosimo i zanimljive priče o tome šta se dešava ovih dana u gradu. Povodom obeležavanja 31. maja, Svetskog dana bez duvanskog dima, čiji je ovogodišnji slogan razotkrivanje privlačnosti, suprotstavljanje zavisnosti od nikotina i duvana, Odsek za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje Timok Zaječar organizuje zdravstveno-promotivnu manifestaciju Biram zdravlje, koja će biti održana u svečanoj sali Zavoda u ponedeljak 1. juna, dakle sutra. Tokom manifestacije građani će imati priliku da izmere krvni pritisak, provere nivo šećera u krvi, dobiju zdravstveno-promotivni materijal i korisne savete za očuvanje zdravlja. U okviru događaja biće predstavljeno i savetovalište za odvikavanje od pušenja, a zainteresovani građani moći će da urade test nikotinske zavisnosti i informišu se o načinima prestanka pušenja i očuvanja

0: sardina Gold 125 grama 69,99. Gold tuna komadi 160 grama 129,99. Gold tuna komadići 160 grama 74,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Pollo Molo, Porco Molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sendvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića preko puta pozorišta, od 7 do 22.
3: Uvek povoljan kurs čekala su novoj menjačnici u gradu u okviru prodavnice Batabožo Gorenje.
4: U Hajdukvetkovoj 65.
3: Bili smo i ostali prvi. Batabožo Gorenje.
5: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
6: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
5: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
6: 065-228-0400.
5: Autoperionica Špeka.
6: I za OMV pumpe.
5: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
7: Opet tehnički.
8: Moram i obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
7: Kakav poklon?
8: Biram dijagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
7: A zakazivanje?
8: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
2: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
7: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
9: Šta radiš, bre, to ženo?
7: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem dosta. Naručila i pokupila.
10: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Nešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061 150 5253. Tost bar Džin.
11: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih naletnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237.

Tradicionalna žurka na otvorenom u centru Vražogranca. Nedelja, 31. maj, Sveta Trojica Party. Start 20 sati, bogata trpeza, DJ i muzika uživo za dobar provod do kasno u noć.

0: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060 68 00 738. Market Parket.
1: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
2: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
3: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
1: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
3: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
4: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
5: U Autokuću Zaječar.
4: A prikolicu?
5: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko noseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
4: Može na rate?
5: Naravno da može.
4: O, pa daj mi broj.
5: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
6: Boljevački pelet, upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara, čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
5: U ponudi sada ima i drvene brikete, upakovanjima od 20 kg.
7: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
8: I kupatilo je shvatilo.
7: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
9: Kod nas se zna, uvek sveža akcija. U DTL Tekijanka marketima od 26. do 30. maja. Paprika Babura 269,99. Kupus Mlad 69,99. DTL Tekijanka, komšijski izbor koji traje više dana.
1: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom precu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara, radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske, ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18.30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.

0: muziku koju najviše voliš. Radio Magnum.
1: Hitovi, hitovi, samo hitovi. Ko danas slavi slavu, srećna vam slava. A manifestacija pod nazivom Sabor Svete Trojice, četvrta po redu, biće održana u Šljivaru kod Zaječara. U kulturno-umetničkom programu od 18 sati učestvovaće Kudovi, Živojin Žika Ivković iz Šljivara, Božuri Zvezdana, Grljan iz Grljana i Lubnica iz Lubnice.

0: Radio.
1: Koncert Seke Aleksić u Big Bor centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Bor centru.

0: Polo, Porcomolo, sve pomalo. Rustika, Bianca, Joker, Romulijana, Pršutica, Rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sendvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
1: Sardina Gold, 125 grama, 69,99. Gold tuna, komadi, 160 grama, 129,99. Gold tuna, komadići, 160 grama, 74,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića, 117.
4: Ulaz iz dvorišta.
3: Telefon 060-176-3939. Ivana Art. Ivana Art.
5: Sretnim druga pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti, bitan je Titan.
6: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
7: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
6: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
8: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
9: PVC Jalu Stolarija visokog kvaliteta, sigurnosna i sobna vrata, roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Lortex, jedinstveno u Zaječaru. Stolarija, materijal i oprema, sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore, program energetske sanacije za kupce. Hajduk Veljkova 83, Lortex.
10: Napravi račun veći od 300 dinara i učestvuj u poklon igri. Izvlačenje 30. maja, LED TV.
11: Koncert Seke Aleksić u Big Board centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Board centru.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
1: Euromarketu potreban radnik. Za više informacija javite se lično ili pozivom na 065 833 5552. Još jedan broj telefona 063 833 5552. Pekari Bonum potreban vozač. Za više informacija telefon 069 345 8338. Još jedan broj telefona 069 345 8338. Poljoprivredno dobro Zaječar d.o.o. traži radnike za rad u hladnjači za predstojeću sezonu. Za rad se možete prijaviti lično u hladnjači poljoprivrednog dobra Zaječar na Negotinskom putu BB radnim danima od 7 do 15 sati. Prilikom prijave obavezno je poneti ličnu kartu i ostaviti broj računa na koji će se vršiti isplata. Potreban radnik ili bračni par za rad na farmi muznih krava u bližoj okolini Zaječara. Poželjno iskustvo. Plata 120.000 dinara. Telefon 060 458 6799. Još jedan broj telefona 060 458 6799. Potrebne dve radnice za branje malina u Arilju. Stani hrana obezbeđeni. Telefon 060 55 85 115. Još jedan broj telefona 060 55 85 115.
2: Potrebni vozači B i C kategorije za rad u lokalu, solo kamionima i kombijima. Telefon 065 456 7890. Još jedan put telefon 065 456 78 90.
1: Potrebna žena za pomoć u kući na duži period. Telefon 061 7351 594. Još jedan broj telefona 061 7351 594. Veleprodaji pića Fairplay 019 iz Zaječara potrebni vozači sa B i C kategorijom, sa radnim iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu da se jave lično u ulici Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili putem telefona 062 318 171. Još jedan broj telefona 062 318 171. Potrebna osoba sa iskustvom za rad na tenderima. Za više informacija telefoni 063 11 40394 i 063 11 40388. Još jednom brojevi telefona 063 11 40394 i 063 11 40388. Potrebni konobar ili konobarica sa iskustvom. Početna plata 90.000 dinara. Telefon 063 11 40 426. Još jednom broj telefona 063 11 40 426. Potreban radnik za rad u maloprodaji. Telefon 063 11 40 439. Još jednom broj telefona 063 11 40 439. Baumarketu potreban radnik za rad u maloprodaji. Informacije lično u prodavnici preko puta Amana u Hajduk Veljkovoj ili putem telefona 062 1 444 040. Još jednom broj telefona 062 1 444 040. Agencija za čišćenje Fresh Start Kraljevica. Nudimo profesionalne usluge čišćenja stanova, kuća, kancelarija i poslovnih prostora. Generalno čišćenje, redovno održavanje, mašinsko čišćenje svih površina. Brzo, pouzdano i temeljno, da vaš prostor blista, a vi budete bez stresa. Pozovite 069 3633 626. Još jedan broj telefona 069 3633 626.
2: Potreban radnik, monter PVC stolarije. Telefon 061 196 8690. Još jedan po telefon 061 196 86 90. Kafe u Fresh, potreban radnik. Telefon 065 3333 030. Još jedan po telefon 065 33 33 30.
1: Potreban vozač, magacioner. Telefon 063 477 974. Još jednom broj telefona 063 477 974. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212. Na prodaju automobil, odličan izbor, Volvo S60 2.0 turbo benzin 2001. godište, redovno održavan. Kilometraža stvarnih 161.000 km. Manuelni menjač registrovan do septembra 2026. Cena dogovor. Telefon 069-15-44-044. Još jedan broj telefona 069-15-44-044. Na prodaju Volkswagen Passat Caravan 2006. godište 2.0 dizel u dobrom stanju. Cena dogovor. Za više informacija telefon 066-611-2212. Još jedan broj telefona 066-611-2212.
2: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063-421-292. Još jedan po telefon 063-421-292. Akcija na tehničkom pregledu auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske, ili pozovite 019-425-571. Tehnički pregled auto BM, 20 godina sa vama.
3: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019-415678.
4: Novo.
5: Tako mlada sam, zbog tebe srce kidala. Amna, tako mlada.

0: roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš. Petit keks 600 grama 99,99, 400 grama 69,99, 750 grama 119,99. Barica Diskonti u Zaječaru.
1: Kupi novi model iz Samsung Galaxy S26 serije u Tehnomediji.
0: Već od 5625 dinara mesečno na 24 rate.
1: Kada želiš više od telefona, izaberi Samsung Galaxy.
0: Tehnomedija, tata mate za Galaxy aparate.
2: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
3: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
2: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
3: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8 A 066-811-5999.
4: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
0: PVC i alustolarija visokog kvaliteta, sigurnosna i sobna vrata, roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Lordex, jedinstveno u Zaječaru. Stolarija, materijal i oprema, sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore, program energetske sanacije za kupce. Hajduk Veljkova 83, Lordex.
5: Napravi račun veći od 300 dinara i učestvuj u poklon igri. Izvlačenje 30. maja, LED TV.
0: Tradicionalna žurka na otvorenom u centru Vražogrnca. Nedelja, 31. maj, Sveta Trojica Party. Start 20 sati, bogata trpeza, DJ i muzika uživo za dobar provod do kasno u noć.

0: Više od muzike.
1: Više od muzike. Radio Magnum.
0: Magnum.
2: Danas su Sveta Trojica, pa još jednom svima koji slave srećna slava. U pojedinim mestima ovo je i zavetina, a povodom seoske zavetine Svete Trojice u Vražogrncu bit će organizovana proslava i organizatori obećavaju dobru muziku, druženje, odličnu atmosferu. Program počinje od 20 sati za sve posetioce. Najavljena je odlična žurka za dobru atmosferu tokom večeri i bit će zadužen DJ, dok goste očekuju bogata trpeza, igra i provod do kasno u noć. Tradicionalno okupljanje povodom velikog praznika prilika je da se meštani i gosti druže i zajedno obeleže Svetu Trojicu u veselju i dobrom raspoloženju. Organizatori pozivaju sve zainteresovane da dođu i budu deo jedne nezaboravne praznične večeri.

0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić. Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan. Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor. E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019-230-237. Team Auto.
2: Novootvorena laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877 065 3973 112 i 019 420 877.
1: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Udruženje rekreativnih ribolovaca Ribolovac u Zaječaru počelo je sa distribucijom dozvola za rekreativni ribolov za 2026. godinu, i to na dva prodajna mesta. U prostorijama udruženja u ulici Generala Gambete 11A i u prodavnici ribolovne opreme Ribosport u Crnorečkoj 16. Dozvole se mogu kupiti na više mesečnih rata. Više informacija zainteresovani mogu dobiti putem telefona 019 429 529. Uspešnu sezonu želi vam udruženje Ribolovac. Ribolovačkim pozdravom, Bistro.
3: Koncert Seke Aleksić u Big Bor centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Bor centru.

0: muzika koju najviše voliš.
1: Radio
0: Magnum.
2: Samo dobar zvuk i ove nedelje na talasu vaše omiljene radio stanice. E sad da vam kažem šta će se to dešavati u Zaječarskom pozorištu. Imamo jedno sjajno gostovanje sutra, u reči o pozorištu iz Jagodine i jednoj od najtraženijih njihovih predstava. Gradsko pozorište Jagodine gostuje sutra o 20 sati sa komedijom Ko je ovde lud u režiji Branislava Nedića u Centru za kulturu u Kotlujevcu. Tražeći lek junaci u čekaonici doktora Etkera imaju dile da li su urnebesni događaji realni ili su njihova unutrašnja projekcija. Neću više da vam spoilujem, samo ću vam reći da predstava počinje u 20 sati i da je cena karte 350 dinara.
3: Kad je vruće, klima hladi.
4: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
3: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
5: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaji, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
4: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
3: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti 065 455 55 65. Zavarivač Plus.
5: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC. Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
2: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Petit keks 600 grama 99,99, 400 grama 69,99, 750 grama 119,99.
0: Barica Diskonti u Zaječaru.
5: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.

0: Persil prašak 7 kg 899,99. Toalet papir Silky Deluxe 10/1 179,99. Duel omekšivač 1,6 litara 319,99.
1: Parica Diskonti u Zaječaru.
0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
1: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
0: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
1: 065-228-0400.
0: Autoperionica Špeka.
1: I za OMV pumpe.
0: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
2: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
3: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, sarajevski, banjalučki i novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
1: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
3: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
4: Opet tehnički.
5: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
4: Kakav poklon?
5: Biram dijagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
4: A zakazivanje?
5: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
6: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
7: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
8: Kosa je izbor, a ne dar.
7: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
9: Kad je vruće, klima hladi.
10: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
9: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
11: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaj, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
10: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
9: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti. 065-455-55-65. Zavarivač Plus.
12: Kej, stani na sekund. Ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu pamučnu garderobu za decu i odrasle, Pravac butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.
0: Tradicionalna žurka na otvorenom u centru Vražogrnca. Nedelja, 31. maj, Sveta Trojica Party. Start 20 sati, bogata trpeza, DJ i muzika uživo za dobar provod do kasno u noć.
1: Magnum.
13: Magnum.
1: Muzika.
13: Muzika.
1: Muzika koju najviše voliš. Magnum.
14: Nedelja koja nije ispunjena hitovima nije prava nedelja, zato smo mi tu i ovog poslednjeg majskog dana da zajedno sa vama uživamo u onim pravim odabranim stvarima. E da podsjetim vozače, samo zbog sprovođenja pokazne vežbe saobraćajna nezgoda u utorak 2. juna privremeno će biti obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila u ulici Nikole Pašića od kružnog toka do raskrsnice ulica Pana Đukića i do Sitejeve. Saobraćaj će biti obustavljen od 10 do 11 sati i usmeravaće se okolnim ulicama, što će biti obeleženo sa obraćenim znacima, znači utorak 2. jun od 10 do 11 sati.
15: Vikend je lepši uz Magnum Radio.
16: Vikend je lepši uz Magnum.

0: Novo, novo, novo.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda. Ja volim kad si sa mnom predugo buda.
2: Jakov Jozinović.
3: Jozinović.
2: Ja volim.
3: Ja volim.

0: samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
2: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi Varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
1: Da je raditi sa gumama lako, vulkanizer bi bio svako. Zato prepustite vaše gume onome ko sa njima stvarno ume. Vulkanizer Fretelo, na mestu bivše Anastasije, u ulici Ljubenešića 169, prvi lokal do nadvožnjaka. Kvalitet garantuje, iskustvo dugo 25 godina. Vulkanizer Fretelo, radi od 8 do 17, a za hitne intervencije i posle 17 sati pozovite 063 178 1361. Fratello Vulkanizer.
3: Piši mi, brate, oh, piši mi, brate.
2: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
1: Polo Molo, Porco Molo, sve pomalo. Rustika, Bianca, Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sendvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22. Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara, radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske, ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18.30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
4: Poljoprivredno dobro Zaječar d.o.o. traži radnike za rad u hladnjači za predstojeću sezonu. Za rad se možete prijaviti lično u hladnjači poljoprivrednog dobra Zaječar na Negotinskom putu BB radnim danima od 7 do 15 sati. Prilikom prijave obavezno je poneti ličnu kartu i ostaviti broj računa na koji će se vršiti isplata.
5: Koncert Seke Aleksić u Big Board centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Board centru.

0: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
1: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
2: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
3: U autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
3: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
2: Može na rate?
3: Naravno da može.
2: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
4: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS,
5: nekadašnji Dionis,
4: ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
5: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
4: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
5: Možeš doći od 8 do ponoći.
4: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
5: Pa ko je gladan?
4: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
5: 069-23-24-25-0.
4: Smiley MS.
5: Jedite sa osmehom.
0: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Mesokombinat čajna kobasica 999,99. Mesokombinat grill kobasica 300 grama 189,99. Karneks pašteta više vrsta 75 grama 84,99. Milk House grčki jogurt 400 grama 124,99. Tis Mitrović 36 godina sa vama, uz vas, za vas.
1: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
6: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
1: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
6: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8A. 066-811-5999.
2: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
3: U autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
3: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
2: Može na rate?
3: Naravno da može.
2: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
0: Tradicionalna žurka na otvorenom u centru Vražogrnca. Nedelja, 31. maj, Sveta Trojica Party. Start 20 sati, bogata trpeza, DJ i muzika uživo za dobar provod do kasno u noć.
7: Radio Magnum.

0: Magnum Radio 103 FM. Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-228-0400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
1: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda i Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
0: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
2: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Očekuju vas uvek sveži i ukusni specijaliteti u lepinji i na kilogram sa roštilje na ćumur. Brza hrana koja? U ulici Ljube Nešića kod naselja Kraljevica.
3: A može i ovako.
2: Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
4: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
5: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
4: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
6: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
7: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo!
4: Za uloženi novac dobijaš najviše. Ako ne veruješ, okreni 422422 ili 064-119918. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijaci.
8: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
9: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
10: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
8: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba veleprodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
10: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
4: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
1: Euromarketu potreban radnik. Za više informacija javiti se lično ili pozivom na 065-833-5552. Još jedan broj telefona 063-833-5552. Pekari Bonum potreban vozač. Za više informacija telefon 069-345-8338. Još jedan broj telefona 069-345-8338. Poljoprivredno dobro Zaječar d.o.o. traži radnike za rad u hladnjači za predstojeću sezonu. Za rad se možete prijaviti lično u hladnjači poljoprivrednog dobra Zaječar na Negotinskom putu BB radnim danima od 7 do 15 sati. Prilikom prijave obavezno je poneti ličnu kartu i ostaviti broj računa na koji će se vršiti isplata. Potreban radnik ili bračni par za rad na farmi muznih krava u bližoj okolini Zaječara. Poželjno iskustvo. Plata 120.000 dinara. Telefon 060-458-6799. Još jedan broj telefona 060-458-6799. Potrebne dve radnice za branje malina u Arilju. Stani hrana obezbeđeni. Telefon 060-5585-115. Još jedan broj telefona 060-5585-115.
2: Potrebni vozači B i C kategorije za rad u lokalu, solo kamionima i kombijima. Telefon 065-456-7890. Još jedan put telefon 065-456-7890.
1: Potrebna žena za pomoć u kući na duži period. Telefon 061-7351-594. Još jedan broj telefona 061-7351-594. Veleprodaji pića Fairplay 019 iz Zaječara potrebni vozači sa B i C kategorijom, sa radnim iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu da se jave lično u ulici Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili putem telefona 062-318-171. Još jedan broj telefona 062-318-171. Potrebna osoba sa iskustvom za rad na tenderima. Za više informacija telefoni 063-11-40394 i 063-11-40388. Još jednom brojevi telefona 063-11-40394 i 063-11-40388. Potrebni konobar ili konobarica sa iskustvom. Početna plata 90.000 dinara. Telefon 063-11-40426. Još jednom broj telefona 063-11-40426. Potreban radnik za rad u maloprodaji. Telefon 063-11-40439. Još jednom broj telefona 063-11-40439. Bau Marketu potreban radnik za rad u maloprodaji. Informacije lično u prodavnici preko puta Amana u Hajduk Veljkovoj ili putem telefona 062-1444-040. Još jednom broj telefona 062-1444-040. Agencija za čišćenje Fresh Start Kraljevica. Nudimo profesionalne usluge čišćenja stanova, kuća, kancelarija i poslovnih prostora. Generalno čišćenje, redovno održavanje, mašinsko čišćenje svih površina. Brzo, pouzdano i temeljno, da vaš prostor blista, a vi budete bez stresa. Pozovite 069-3633-626. Još jedan broj telefona 069-3633-626.
2: Potreban radnik, monter PVC stolarije. Telefon 061-196-8690. Još jedan po telefon 061-196-8690.
3: Kafe u Fresh potreban radnik. Telefon 065 33 33 030. Još jedan put telefon 065 33 33 030.
1: Potreban vozač, magacioner. Telefon 063 477 974. Još jednom broj telefona 063 477 974. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212. Na prodaju automobil, odličan izbor, Volvo S60 2.0 turbo benzin 2001. godište, redovno održavan. Kilometraža stvarnih 161.000 km, manuelni menjač registrovan do septembra 2026. Cena dogovor. Telefon 069-15-44-044. Još jedan broj telefona 069-15-44-044. Na prodaju Volkswagen Passat Caravan 2006. godište 2.0 dizel u dobrom stanju. Cena dogovor. Za više informacija telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.
3: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063-421-292. Još jedan po telefon 063-421-292. Akcija. Na tehničkom pregledu Auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske, ili pozovite 019-425-571. Tehnički pregled Auto BM, 20 godina sa vama.
4: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.

0: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
1: I kupatilo je shvatilo.
0: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Ali za to cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
2: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
3: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
5: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
6: Za informacije telefon
7: 063 10 55 260.
8: Hej, stani na sekund. Ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu pamučnu garderobu za decu i odrasle, Pravac Butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.
9: Tradicionalna žurka na otvorenom u centru Vražogranca. Nedelja, 31. maj, Sveta Trojica Party. Start 20 sati, bogata trpeza, DJ i muzika uživo za dobar provod do kasno u noć.
10: Mama, je li ima sira?
11: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
12: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
13: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
14: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
15: Lidl, isplati se.
9: Tradicionalna žurka na otvorenom u centru Vražogranca. Nedelja, 31. maj, Sveta Trojica Party. Start 20 sati, bogata trpeza, DJ i muzika uživo za dobar provod do kasno u noć.

0: PVC i alustolarija visokog kvaliteta, sigurnosna i sobna vrata, roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Lordex, jedinstveno u Zaječaru. Stolarija, materijal i oprema, sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore, program energetske sanacije za kupce. Hajduk Veljkova 83, Lordex.
1: Dunav centar, Zaječar, za svoje osiguranike, ali i za nove, potencijalne, besplatno vrši kontrolu ispravnosti vozila. Imamo i sezonski popust za kontrolu i punjenje klima uređaja.
2: I jedinstvenu ponudu u gradu.
1: Poliranje farova i kompjutersku reglažu trapa. Prijatelj, ostaje prijatelj. Dunav osiguranje, Dunav centar, Zaječar.
3: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019 375 9740.
4: Boljevački pelet, upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara, čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
5: U ponudi sada ima i drvene brikete upakovanjima od 20 kg.
6: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
7: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
8: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
7: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
8: I nalepnica?
7: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
8: Ali za to cena?
7: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
8: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
7: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
8: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
9: Želite moderan interijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
10: Opet tehnički?
11: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
10: Kakav poklon?
11: Biram. Diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
10: A zakazivanje?
11: Iz fotelje. www.autobanegroup.rs.
9: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
12: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
13: Poljoprivredno dobro Zaječar d.o.o. traži radnike za rad u hladnjači za predstojeću sezonu. Za rad se možete prijaviti lično u hladnjači poljoprivrednog dobra Zaječar na Negotinskom putu BB radnim danima od 7 do 15 sati. Prilikom prijave obavezno je poneti ličnu kartu i ostaviti broj računa na koji će se vršiti isplata.
14: Tvoj vikend na tvom radiju. Radio Magnum. Radio Magnum.

0: PVC i alustolarija visokog kvaliteta, sigurnosna i sobna vrata, roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Lordex, jedinstveno u Zaječaru. Stolarija, materijal i oprema, sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore, program energetske sanacije za kupce. Hajduk Veljkova 83, Lordex.
1: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
2: Kosa je izbor, a ne dar.
1: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
3: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od Mediapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
1: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara, radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
4: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, sarajevski, banjalučki i novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
5: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
4: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
0: PVC i alustolarija visokog kvaliteta, sigurnosna i sobna vrata, roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Lordex, jedinstveno u Zaječaru. Stolarija, materijal i oprema, sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore, program energetske sanacije za kupce. Hajduk Veljkova 83, Lordex.
6: Napravi račun veći od 300 dinara i učestvuj u poklon igri. Izvlačenje 30. maja, LED TV.
7: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
3: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
7: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
3: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8 A 066 811 5999.
8: Mario Radio.

Tradicionalna žurka na otvorenom u centru Vražogranca. Nedelja, 31. maj, Sveta Trojica Party. Start 20 sati, bogata trpeza, DJ i muzika uživo za dobar provod do kasno u noć.

0: Vikend je lepši uz Magnum Radio. Vikend je lepši uz Magnum Radio.
1: Više od muzike.
2: Više od muzike. Radio Magnum.

0: Aleksić u Big Board centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče, puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Board centru.
1: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
2: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
1: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
2: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8A, 066-811-5999.
3: Pitali smo zaječarce gde su polagali vozački.
4: Kod Rakića.
5: Kod Rakića.
4: Kod Rakića.
6: I ja kod Rakića.
3: Pa dobro, što svi baš kod Rakića?
7: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-7879-846. Autoškola Rakić.
8: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
9: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
2: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
9: Čak i ja menjam boju lijane.
8: A ja uzimam valjak.
2: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
10: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
9: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u Tough.
2: Tough Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
11: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
12: Šta radiš, bre, to ženo?
11: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
13: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Rešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Gin. 061-150-5253. Tost bar Gin.
14: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
15: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, sarajevski, banjalučki i novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
16: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
15: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.

0: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Polimark majonez 280 ml 149,99. Cipiripi krem, krem, nugget 400 grama 289,99. Dr. Etker, ovsena kaša, čokolada, šumsko voće 60 grama 74,99. Chio chips, više vrsta 80 grama 99,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
1: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
2: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
1: Auto-BM, dok sam popio kafu, sve je bilo gotovo.
2: I nalepnica?
1: Nisam ni do MUP-a morao, kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
2: Al za to cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
2: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
1: Sve profi, i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
2: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
4: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara, radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske, ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
3: Opet tehnički?
5: Moram, i obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
3: Kakav poklon?
5: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
3: A zakazivanje?
5: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
4: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje. Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
6: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
7: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
4: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
7: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
8: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
9: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
10: U Autokuću Zaječar.
9: A prikolicu?
10: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
9: Može na rate?
10: Naravno da može.
9: O, pa daj mi broj.
10: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
11: Savršeni specijaliteti sa roštilja, koje priprema Mrvica.
12: Da biste u njima uživali, pozovite
11: 435-222. Mrvica, Mrvica.
4: Botoks, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
13: Kosa je izbor, a ne dar.
4: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
0: Tradicionalna žurka na otvorenom u centru Vražogranca. Nedelja, 31. maj, Sveta Trojica Party. Start 20 sati, bogata trpeza, DJ i muzika uživo za dobar provod do kasno u noć.

0: Poljoprivredno dobro Zaječar d.o.o. traži radnike za rad u hladnjači za predstojeću sezonu. Za rad se možete prijaviti lično u hladnjači poljoprivrednog dobra Zaječar na Negotinskom putu BB radnim danima od 7 do 15 sati. Prilikom prijave obavezno je poneti ličnu kartu i ostaviti broj računa na koji će se vršiti isplata. Udruženje rekreativnih ribolovaca Ribolovac u Zaječaru počelo je sa distribucijom dozvola za rekreativni ribolov za 2026. godinu, i to na dva prodajna mesta. U prostorijama udruženja, u ulici Generala Gambete 11A i u prodavnici ribolovne opreme Ribosport u Crnorečkoj 16. Dozvole se mogu kupiti na više mesečnih rata. Više informacija zainteresovani mogu dobiti putem telefona 019 429 529. Uspešnu sezonu želi vam udruženje Ribolovac, ribolovačkim pozdravom Bistro.
1: Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude sendviča i pizza, pizza sendvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
0: PVC i alustolarija visokog kvaliteta, sigurnosna i sobna vrata, roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Lordex, jedinstveno u Zaječaru. Stolarija, materijal i oprema, sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore, program energetske sanacije za kupce. Hajduk Veljkova 83, Lordex.
2: Napravi račun veći od 300 dinara i učestvuj u poklon igri. Izvlačenje 30. maja, LED TV.
3: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
4: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima šta da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubinešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
5: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
6: Kod Rakića.
7: Kod Rakića.
6: Kod Rakića.
8: I ja kod Rakića.
5: A dobro, što svi baš kod Rakića?
0: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064 2156 433 i 063 7879 846.
9: Autoškola Rakić.
10: Muzika.
11: Muzika.
10: Koju najviše voliš?
11: Radio
10: Magnum.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
1: Euromarketu potreban radnik. Za više informacija javiti se lično ili pozivom na 065-833-5552. Još jedan broj telefona 063-833-5552. Pekari Bonum potreban vozač. Za više informacija telefon 069-345-8338. Još jedan broj telefona 069-345-8338. Poljoprivredno dobro Zaječar d.o.o. traži radnike za rad u hladnjači za predstojeću sezonu. Za rad se možete prijaviti lično u hladnjači poljoprivrednog dobra Zaječar na Negotinskom putu BB radnim danima od 7 do 15 sati. Prilikom prijave obavezno je poneti ličnu kartu i ostaviti broj računa na koji će se vršiti isplata. Potreban radnik ili bračni par za rad na farmi muznih krava u bližoj okolini Zaječara. Poželjno iskustvo. Plata 120.000 dinara. Telefon 060-458-6799. Još jedan broj telefona 060-458-6799. Potrebne dve radnice za branje malina u Arilju. Stani hrana obezbeđeni. Telefon 060-55-85-115. Još jedan broj telefona 060-55-85-115.
3: Potrebni vozači B i C kategorije za rad u lokalu, solo kamionima i kombijima. Telefon 065-456-7890. Još jedan po telefon 065-456-7890.
1: Potrebna žena za pomoć u kući na duži period. Telefon 061-73-51-594. Još jedan broj telefona 061-73-51-594. Veleprodaji pića Fair Play 019 iz Zaječara potrebni vozači sa B i C kategorijom, sa radnim iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu da se jave lično u ulici Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili putem telefona 062-318-171. Još jedan broj telefona 062-318-171. Potrebna osoba sa iskustvom za rad na tenderima. Za više informacija telefoni 063-11-40394 i 063-11-40388. Još jednom brojevi telefona 063-11-40394 i 063-11-40388. Potrebni konobar ili konobarica sa iskustvom. Početna plata 90.000 dinara. Telefon 063-11-40426. Još jednom broj telefona 063-11-40426. Potreban radnik za rad u maloprodaji. Telefon 063-11-40439. Još jednom broj telefona 063-11-40439. Baumarketu potreban radnik za rad u maloprodaji. Informacije lično u prodavnici preko puta Amana u Hajduk Veljkovoj ili putem telefona 062-1-444-040. Još jedan broj telefona 062-1-444-040. Agencija za čišćenje Fresh Start Kraljevica. Nudimo profesionalne usluge čišćenja stanova, kuća, kancelarija i poslovnih prostora. Generalno čišćenje, redovno održavanje, mašinsko čišćenje svih površina. Brzo, pouzdano i temeljno, da vaš prostor blista, a vi budete bez stresa. Pozovite 069-3633-626. Još jedan broj telefona 069-3633-626.
3: Potreban radnik, monter PVC stolarije. Telefon 061-196-8690. Još jedan po telefon 061-196-8690. Kafe u Fresh, potreban radnik. Telefon 065-3333-030. Još jedan po telefon 065 33 33 30.
1: Potreban vozač, magacioner. Telefon 063 477 974. Još jednom broj telefona 063 477 974. Prodajem namještenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212. Na prodaju automobil, odličan izbor, Volvo S60 2.0 turbo benzin 2001. godište, redovno održavan. Kilometraža stvarnih 161.000 km. Manuelni menjač registrovan do septembra 2026. Cena dogovor. Telefon 069 15 44 044. Još jednom broj telefona 069 15 44 044. Na prodaju Volkswagen Passat Caravan 2006. godište 2.0 dizel u dobrom stanju. Cena dogovor. Za više informacija telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212.
3: Izdaje se poslovni prostor sa magazinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063 421 292. Još jedan po telefon 063 421 292. Akcija na tehničkom pregledu auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu Ljube Nešića 111a, ulaz iz Kosovske, ili pozovite 019 425 571. Tehnički pregled auto BM, 20 godina sa vama.
4: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.

0: Akcija za prevoz do Beograda. Karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati. Subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
1: Nikad lakše do savršene pice.
2: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
1: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
2: Pizzeria King i Klopica King.
1: Znaš gde su.
2: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
1: Pozovi i poruči.
2: 435-435
1: ili 436-436.
0: Svakog dana do ponoći.
2: Pizzeria i Klopica King.
3: Opet tehnički?
4: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
3: Kakav poklon?
4: Biram. Dijagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
3: A zakazivanje?
4: Iz fotelje. www.autobanegroup.rs.
0: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
5: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
6: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
5: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
6: 065-228-0400.
5: Autoperionica Špeka.
6: I za OMV pumpe.
5: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
0: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
7: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
8: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
9: PVC i alustolarija visokog kvaliteta, sigurnosna i sobna vrata, roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Lordex, jedinstveno u Zaječaru. Stolarija, materijal i oprema, sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore, program energetske sanacije za kupce. Hajduk Veljkova 83, Lordex.
10: Napravi račun veći od 300 dinara i učestvuj u poklon igri. Izvlačenje 30. maja, LED TV.
11: Mama, jel ima sira?
12: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
13: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
14: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
15: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
16: Lidl, isplati se.
17: Tradicionalna žurka na otvorenom u centru Vražogranca. Nedelja, 31. maj, Sveta Trojica Party. Start 20 sati, bogata trpeza, DJ i muzika uživo za dobar provod do kasno u noć.

0: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade. Pasulj parica, kilogram 189,99. Pirinač parica, 900 grama, 99,99. Kafa Kafiko, 100 grama, 179,99. Parica Diskonti u Zaječaru.
1: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
2: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
1: Auto BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
2: I nalepnica?
1: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
2: Ali zato cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
2: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
1: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
2: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
0: Kad se generacija ponovo sretne, evociraju se uspomene. Setimo se nestašluka i prvih pravih ljubavi. Ponekad zaplačemo, ali uvek zapevamo, zaigramo i lepo se provedemo. Neka mesto okupljanja vaše generacije bude hotel Srbija Tis, a izbor je već na vama, velika sala ili etno kafana Srpska kuća. Za više informacija pozovite 063-11-40-382. Za sva vaša slavlja, hotel Srbija Tis, mesto koje spaja.
4: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063-88-27-876.
5: Novootvorena laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877 065 3973 112 i 019 420 877.
4: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
6: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
1: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
4: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba veleprodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
1: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
7: Koncert Seke Aleksić u Big Bor centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Bor centru.
8: Ne daj da ti bilo šta pokvari vikend. Slušaj,

0: Persil prašak 7 kg 899,99. Toalet papir Silky Deluxe 10/1 179,99. Duel omekšivač 1,6 litara 319,99.
1: Parica Diskonti u Zaječaru.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Gradjanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
2: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
3: Za informacije telefon
4: 063 1055 260.
3: Kej, stani na sekund. Ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu, pamučnu garderobu za decu i odrasle, Pravac Butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.
0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
5: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
6: Sretnem druga pre neki dan, sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
7: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: Na stovarištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovarište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovarište Kopaonik.
1: Kupi novi model iz Samsung Galaxy S26 serije u Tehnomediji.
0: Već od 5.625 dinara mesečno na 24 rate.
1: Kada želiš više od telefona, izaberi Samsung Galaxy.
0: Tehnomedija, tata mate za Galaxy aparate. E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
2: Opet tehnički?
3: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
2: Kakav poklon?
3: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
2: A zakazivanje?
3: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
4: Možeš i pozivom 429 099 ili 065 400 503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
0: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
5: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
0: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060 68 00 738.
5: Market Parket.
4: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
0: Tradicionalna žurka na otvorenom u centru Vražogranca. Nedelja, 31. maj, Sveta Trojica Party. Start 20 sati, bogata trpeza, DJ i muzika uživo za dobar provod do kasno u noć.
6: Više od muzike.
7: Više od muzike.
6: Radio Ma.

0: друг.
1: PVC jalo stolarija visokog kvaliteta, sigurnosna i sobna vrata, roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Lordex, jedinstveno u Zaječaru. Stolarija, materijal i oprema, sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore, program energetske sanacije za kupce. Hajduk Veljkova 83, Lordex.
2: Napravi račun veći od 300 dinara i učestvuj u poklon igri. Izvlačenje 30. maja, LED TV.
0: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC. Želite moderan interijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas. Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
3: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
4: Šta radiš, bre, to ženo?
3: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem dosta. Naručila i pokupila.
5: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Nešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Gin. 061 150 5253. Tost bar Gin.
6: Akumulator centar Mića. Mića.
7: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
6: Akumulator centar Mića.
7: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
6: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
7: 019 427 551. Kompletan servis vaše autoklime.
6: Akumulator centar Mića. Mića.
8: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
9: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
8: Auto BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
9: I nalepnica?
8: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
9: Al za to cena?
8: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
9: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
8: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
9: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
7: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
10: Poljoprivredno dobro Zaječar d.o.o. traži radnike za rad u hladnjači za predstojeću sezonu. Za rad se možete prijaviti lično u hladnjači poljoprivrednog dobra Zaječar na Negotinskom putu BB radnim danima od 7 do 15 sati. Prilikom prijave obavezno je poneti ličnu kartu i ostaviti broj računa na koji će se vršiti isplata.
11: Koncert Seke Aleksić u Big Board centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Board centru.

0: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
1: I kupatilo je shvatilo.
0: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade. Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
2: Sardina Gold, 125 grama, 69,99. Gold tuna, komadi, 160 grama, 129,99. Gold tuna, komadići, 160 grama, 74,99.
3: Barica Diskonti u Zaječaru.
4: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, sarajevski, banjalučki i novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
5: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
4: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
6: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti. Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
7: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
8: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo! Za uloženi novac dobiješ najviše. Ako ne veruješ, okreni 422-422 ili 064-119-918. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijacu.
9: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
10: Da biste u njima uživali, pozovite
9: 435-222.
10: Mrvica, Mrvica.
11: Radio Magnum. Muzika koju najviše voliš.
12: Najviše voliš.

0: Tradicionalna žurka na otvorenom u centru Vražogranca. Nedelja 31. maj, Sveta Trojica party. Start 20 sati, bogata trpeza, DJ i muzika uživo za dobar provod do kasno u noć.
1: Ponesi muziku sa sobom. Muziku sa sobom.
2: www.radiomagnum.rs.
3: Znaš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani iz

0: Kad se generacija ponovo sretne, evociraju se uspomene. Setimo se nestašluka i prvih pravih ljubavi. Ponekad zaplačemo, ali uvek zapevamo, zaigramo i lepo se provedemo. Neka mesto okupljanja vaše generacije bude hotel Srbija Tis, a izbor je već na vama, velika sala ili etno kafana Srpska kuća. Za više informacija pozovite 063-11-40-382. Za sva vaša slavlja, hotel Srbija Tis, mesto koje spaja. Sve na jednom mestu, ponuda, cene, stalne akcije, za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović, u Grljanu i Zaječaru, u Svetozara Markovića 143, kod Pajićeve česme, na Izvorskom putu 20, u ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara i kod Tackove česme, svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović, sve na jednom mestu. Petit keks, 600 grama, 99,99. 400 grama, 69,99. 750 grama, 119,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
0: U Autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
0: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
2: Može na rate?
0: Naravno da može.
2: O, pa daj mi broj.
0: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
3: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
4: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na isto mesto čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre, postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
5: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
6: Tvoje radno vreme, tvoja muzika.
7: Više od muzike. Radio.

0: Poljoprivredno dobro Zaječar d.o.o. traži radnike za rad u hladnjači za predstojeću sezonu. Za rad se možete prijaviti lično u hladnjači poljoprivrednog dobra Zaječar na Negotinskom putu BB radnim danima od 7 do 15 sati. Prilikom prijave obavezno je poneti ličnu kartu i ostaviti broj računa na koji će se vršiti isplata.
1: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 8827 876.
2: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.
3: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
4: Jeli, gdje da vozim auto na tehnički?
5: U autokuću Zaječar.
4: A prikolicu?
5: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
4: Može na rate?
5: Naravno da može.
4: O, pa daj mi broj.
5: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
6: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
0: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Coca-Cola Original i Zero, pola litra 84,99. Family Breskva 1,5 litar 184,99. Papir za pečenje 39x5 metara 74,99. Perfex Soft and Light troslojni 16x1 304,99. Tis Mitrović 36 godina sa vama, uz vas, za vas.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
1: Euromarketu potreban radnik. Za više informacija javiti se lično ili pozivom na 065-833-5552. Još jedan broj telefona 063-833-5552. Pekari Bonum potreban vozač. Za više informacija telefon 069-345-8338. Još jedan broj telefona 069-345-8338. Poljoprivredno dobro Zaječar d.o.o. traži radnike za rad u hladnjači za predstojeću sezonu. Za rad se možete prijaviti lično u hladnjači poljoprivrednog dobra Zaječar na Negotinskom putu BB radnim danima od 7 do 15 sati. Prilikom prijave obavezno je poneti ličnu kartu i ostaviti broj računa na koji će se vršiti isplata. Potreban radnik ili bračni par za rad na farmi muznih krava u bližoj okolini Zaječara. Poželjno iskustvo. Plata 120.000 dinara. Telefon 060-458-6799. Još jedan broj telefona 060-458-6799. Potrebne dve radnice za branje malina u Arilju. Stani hrana obezbeđeni. Telefon 060-55-85-115. Još jedan broj telefona 060-55-85-115.
3: Potrebni vozači B i C kategorije za rad u lokalu, solo kamionima i kombijima. Telefon 065-456-7890. Još jedan po telefon 065-456-7890.
1: Potrebna žena za pomoć u kući na duži period. Telefon 061-73-51-594. Još jedan broj telefona 061-73-51-594. Veleprodaji pića Fairplay 019 iz Zaječara potrebni vozači sa B i C kategorijom, sa radnim iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu da se jave lično u ulici Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili putem telefona 062-318-171. Još jedan broj telefona 062-318-171. Potrebna osoba sa iskustvom za rad na tenderima. Za više informacija telefoni 063-11-40394 i 063-11-40388. Još jednom brojevi telefona 063-11-40394 i 063-11-40388. Potrebni konobar ili konobarica sa iskustvom. Početna plata 90.000 dinara. Telefon 063-11-40426. Još jednom broj telefona 063-11-40426. Potreban radnik za rad u maloprodaji. Telefon 063-11-40439. Još jednom broj telefona 063-11-40439. Baumarketu potreban radnik za rad u maloprodaji. Informacije lično u prodavnici preko puta Amana u Hajduk Veljkovoj ili putem telefona 062-1444-040. Još jednom broj telefona 062-1444-040. Agencija za čišćenje Fresh Start Kraljevica. Nudimo profesionalne usluge čišćenja stanova, kuća, kancelarija i poslovnih prostora. Generalno čišćenje, redovno održavanje, mašinsko čišćenje svih površina. Brzo, pouzdano i temeljno, da vaš prostor blista, a vi budete bez stresa. Pozovite 069-3633-626. Još jedan broj telefona 069-3633-626.
3: Potreban radnik, monter PVC stolarije. Telefon 061-196-8690. Još jedan po telefon 061-196-8690. Kafe u Fresh, potreban radnik. Telefon 065 33 33 030. Još jedan po telefon 065 33 33 030.
1: Potreban vozač, magacioner. Telefon 063 477 974. Još jedan broj telefona 063 477 974. Prodajem namještenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212. Na prodaju automobil, odličan izbor, Volvo S60 2.0 turbo benzin 2001. godište, redovno održavan. Kilometraža stvarnih 161.000 km. Manuelni menjač registrovan do septembra 2026. Cena dogovor. Telefon 069 15 44 044. Još jednom broj telefona 069 15 44 044. Na prodaju Volkswagen Passat Caravan 2006. godište 2.0 dizel u dobrom stanju. Cena dogovor. Za više informacija telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212.
3: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063 421 292. Još jedan po telefon 063 421 292. Akcija na tehničkom pregledu auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu Ljube Nešića 111a, ulaz iz Kosovske, ili pozovite 019 425 571. Tehnički pregled auto BM, 20 godina sa vama.
4: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 5678.
5: Više od muzike. Radio

0: muzika koju najviše voliš. Radio Magnum.
1: Tradicionalna žurka na otvorenom u centru Vražogranca. Nedelja, 31. maj, Sveta Trojica Party. Start 20 sati, bogata trpeza, DJ i muzika uživo za dobar provod do kasno u noć.

0: Kupi novi model iz Samsung Galaxy S26 serije u Tehnomediji.
1: Već od 5.625 dinara mesečno na 24 rate.
0: Kada želiš više od telefona, izaberi Samsung Galaxy.
1: Tehnomedija, tata mate za Galaxy aparate.
2: Ko to može?
3: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
4: Termokonvoj Zaječar.
2: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
3: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
2: 019-443-919
3: 065-544-0022.
5: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara, radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
6: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
1: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
5: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
7: Kosa je izbor, a ne dar.
5: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
1: Pasulj parica, kilogram 189,99. Pirinač parica, 900 grama, 99,99. Kafa Kafiko, 100 grama, 179,99.
4: Parica Diskonti u Zaječaru.
8: Radio Magnum.

0: Akcija za prevoz do Beograda. Karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda i Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati. Subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
1: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
2: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
1: Autobm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
2: I naletnica?
1: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
2: Al za to cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
2: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
1: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
2: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
4: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
5: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tav Koloru.
6: U farbari Tav Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
5: Čak i ja menjam boju lijane.
4: A ja uzimam valjak.
6: Tav Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
7: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
5: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
6: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
8: Novootvorena laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877 065 3973 112 i 019 420 877.
9: Tradicionalna žurka na otvorenom u centru Vražogranca. Nedelja, 31. maj, Sveta Trojica Party. Start 20 sati, bogata trpeza, DJ i muzika uživo za dobar provod do kasno u noć.

Tradicionalna žurka na otvorenom u centru Vražogranca. Nedelja, 31. maj, Sveta Trojica Party. Start 20 sati, bogata trpeza, DJ i muzika uživo za dobar provod do kasno u noć.

tišina ko sidro veže mrak u meni polako. Kopni strah, ova ljubav je bila priviđenje. Nije ovo moje vrijeme do zore.

0: ново, ново, ново.
1: Само зовем биће преко биће трећи пети пут. Тешко ми је да се правим, да си ми не јели.
2: Ангелина, ракета.

tišina ko sidro veže mrak u meni polako kopni strah. Ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.